aygu varagu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata bülgül.